Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі.

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шерени. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.
2: Hey!

0: Поки одні рокери намагаються усіляко уникати будь-яких контактів із поп-артистами, деякі знаходять із ними спільну мову, і це навіть буває корисним для кар'єри. Наприклад, гурт Bad Flower, в яких значний поштовх до успіху стався після того, як на них звернув увагу Ленс Басс, колишній учасник мегавідомого поп-гурту NSYNC. А тепер він є продюсером та радіоведучим. Саме він на самому початку допоміг їм у просуванні. І хлопці відчули, що таке перший успіх вже десь за 2 роки після створення команди. Отже, Bad Flower – Ghost.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Judas Priest, Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. Кей Кей Даунінг примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: на Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці. Окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року зустрівся Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З

0: Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Queen – Bohemian Rhapsody. Альбом «Live at Wembley 86» вийшов на початку 90-х і містив запис шоу, яке відбулося в суботу, 12 липня того року. Відеоваріант пропонував уривки і п'ятничного виступу, але фани прагнули повної версії. Лише через 25 років вони отримали запис концерту від 11 липня. Того вечора щасливу публіку Уемблі, яка потрапила на історичне шоу лише за 14,5 фунтів, розважали In Excess, The Alarm, Status Quo і Queen у якості хедлайнера. Опус магнум гурту Bohemian Rhapsody була 7-м номером програми. І втомлений Фредді, який вже тоді мав проблеми зі здоров'ям, витягував не всі ноти, проте вправно вирівнював вокальні фрази. Тому цю живу версію фани впізнають серед десятків інших.

0: Це була Bohemian Rhapsody з виступу Queen на стадіоні Wembley 11 липня 86-го року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до -30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: Центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Кабельок».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність, місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади – 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно – можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то можливо все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну, і...
3: Пам'ятаєш, тобі було слово «паразит» в ефірі?
2: Да.
3: Ти постійно казав «епічний».
2: Да.
3: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
2: да.
3: І таким чином позбувся.
2: Стараюсь, розвиваюсь.
3: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
2: Читаю словники, хочу там нові слова.
3: Та не вже.
2: Пишуть, що цей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, то що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що
4: прем'єр вже йду.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Radio Rocks. Radio Rocks. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Вісімнадцятого червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Вісімнадцяте червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Осборнс.
3: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
4: А до речі,
3: нас...
4: а чому би і ні?
3: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
4: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
3: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зєнін, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
4: Все,
3: це...
4: да, без
3: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
4: Тобі... Кстати,
3: це
4: да,
3: і є
4: да,
3: суперсила.
4: Да,
3: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми
4: кожен може...
3: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Рок-версія. На радіо Рокс. Everly Brothers. Love Hurts.
5: Love hurts. Love scars. Love
0: Довершено гуртом «Назарет».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то можливо все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну і
2: пам'ятаєш, тобі було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний».
1: Да.
2: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
1: да.
2: І таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники, знаходжу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, та що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що
3: прем'єр вже йду.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Смачно? Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова.
8: Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TowerMedia.ua.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Восьма година і дві хвилини. Доброго ранку. Це Come together. У нас сьогодні операція «Ін». Я не хочу ні.
2: В.
1: В операція «В». Назар біля режисерського пульту. Мене звати Ілля Ірема. Це «Come together». І ми будемо розпочинати. Але давайте послухаємо спочатку новини і прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, якими була ніч, як розпочинається ранок. Росіяни не припиняють своїх атак. Жінка загинула, ще одну поранено унаслідок удару російських дронів по Сумщині. У Шосткінській громаді ворог пошкодив цивільну інфраструктуру. А у Миколаєві троє травмованих. Під атакою були приватні будинки та автівки. Тим часом британське видання «Економіст» порахувало, війна, розв'язана росіянами в Україні, триває довше за першу світову – понад 1569 днів. Далі про нашу боротьбу. Українські військові застосовують нові безпілотники зі штучним інтелектом на південному напрямку. Зараз дрони – це автономні мисливці, що можуть знаходити цілі, захоплювати і завдавати точного удару без втручання оператора. Пілотові просто достатньо вказати район пошуку. Логістичний локдаун вдається саме завдяки цим розумним залізним птахам. Серед досягнень – параліч ворожої техніки Приазовським коридором. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності. Жодних листів із графіками відключень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке після запуску може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. А щодо погоди на графіки відключення світла, енергетики сьогодні не прогнозують. І про вагові комплекси. Заробили державі у травні понад 6 мільйонів гривень. Інспектори упіймали близько 500 ваговозів, що прямували з перевантаженням. Найбільше на Дніпропетровщині, Вінниччині та Хмельниччині. І наостанок, Мексика перемогла команду Південної Америки у матчі відкритті чемпіонату світу з футболу 2-0. Цьогоріч Мундіаль приймають три країни – Мексика, США та Канада. Саме відкриття відбулося у Мехіко на стадіоні «Ацтека». А фінальний поєдинок 19 липня у Нью-Йорку.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно, з проясненнями можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари дощитиме 25-27 вище нуля.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
8: Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Восьма година, п'ять хвилин. Сьогодні 12 червня. Боже, липня. Ну, скоро, направду, і липня стане. Але сьогодні дійсно 12 червня. Якщо говорити про події, які відбулися в світі, саме сьогодні було оголошено про те, що гурт «Бітлз» нагороджено орденами Британської імперії за визначні заслуги в галузі культури та за внесок в експорт національної продукції. Ну, а сама церемонія відбулася за декілька місяців вже в жовтні. Народилися сьогодні також відомий джазовий піаніст і композитор, це якщо ми говоримо про Чіка Корія. Також в 51-му році народився барабанщик і один з засновників гурту Cheap Trick Band Carlos. І також сьогодні Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Тому, Назар, як ти борешся з дитячою працею?
2: Та пару завдань дамо. Златі щось зробити.
1: Потім школу музичну. Та сьогодні у вас отака задача. Сьогодні ви граєте гармонії. Ну, якщо серйозно, звісно, серйозний день. От. І якщо ще говорити про який сьогодні день Супермена, наприклад. Не знаю, чи є у інших супергероїв теж дні. Сьогодні тільки день Супермена. Тому, якщо вам подобається, ви вашим близьким можете спокійно вітати. Далі поговоримо про великих рок-іменинників, які народилися в цей день. І, звісно, будемо слухати рок.
0: Ранкове шоу «Come Together».
8: Тримає стрій.
0: На радіо «Рокс».
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: От майже всі юні слухачі, які телефонують нам в рубрику «Краш-тест», вона, до речі, буде за десь хвилин 40, всі називають «Лінкін Парк» один з улюблених гуртів. Тому всім молодим і юним присвячується «Burn It Down».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8 година 11 хвилин. Це рок-календар. Сьогодні 12 червня і розпочнемо з 41-го року, тому що тоді варто відзначити видатного британського вокаліста, поета і композитора, ну, сама лише кар'єра якого триває 62 роки. І це Рой Гарпер.

0: Ілюха, це схоже на сігарець Aftersex чи ні?
1: До речі.
0: Рання пташка така.
1: Але бачиш, як змінилося все? Тривалість пісень сігарець Aftersex десь 3-4 хвилини, а тут пісня триває 13 хвилин. От, і це 71 рік. От раніше було краще, бачиш?
0: І довше, так розумію.
1: Набагато. Ну, пісня, до речі, теж несе в собі такі любовні посили, тому що називається вона «Me and my woman», це Рой Гарпер, 71-й. Ну і реально, пісня йде 13 хвилин, хоча для нього 18-20 теж цілком нормально. Ну, а тексти, іноді ще й гітару, і голос, можна почути і в піснях Pink Floyd, Yes, і Led Zeppelin. Фото його є, наприклад, тут на обкладинці альбому тих же Zeppelin «Physical Graffiti» 75-го. Чимало Рой виступав в їхніх складах, і навпаки, це теж працює. В його альбому грали і Джиммі Пейдж, і Джон Пол Джонс, можна побачити Девіда Гілмора, Кіта Муна, Єна Андерсона і багато інших. Ну, а Роберт Плант, Пол Маккартні з Ліндою чи Кейт Буш співали і навіть бек-вокали. Сьогодні ж Рою виповнюється 85 років. Також сьогодні, в 1949-му, народився вокаліст, музикант і автор пісень Джон Веттен.

Це хіт of the moment від Asia. До речі, перший сингл з їхнього дебютника 82-го року. Хоча спочатку була ціла низка гуртів, зокрема Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash, Asia вже потім. Ну і ми назвали лише найгучніші, причому назви, де він зміг там засвітитися, записатися і попрацювати. Крім того, Джон Веттон записав ще й 9 сольних альбомів, ну а не стало Веттона, на жаль, у 2017-му. І ще одна з найвідоміших сумних історій рок-н-ролу, тому що сьогодні народився вокаліст гурту «Бостон» Бред Делп в 51-му.

0: обожнюю цю пісню, бо слухав би от разів 5-5.
1: Тут все фірма, і риф, і оцей вокальний хук прям дуже круто.
0: І навіть оплески класно дають це. 76-й рік, це Boston, More Than a Feeling. До успіху гурт йшов 6 років, але зараз дебютник сертифікований як 17 разів платиновий. Ну і ближче до початку 90-х в складі залишилися тільки Том Шольц і Бред Делп, але згодом і він пішов. Грав в кількох гуртах, потім повертався в Бостон, але зненацька 2007-й, і він вкорочує собі віку, написавши «Я самотня душа». Але ось така світла музика від цієї самотньої душі нам залишилася, і ми цьому дуже тішимося.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together».
3: Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай чотири.
2: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:23. Зараз на правах реклами інформація, яка дуже корисна для людей старше 55 років. Тому що сучасне життя, воно ж, ну, це... Дофіга щоденних справ, турбот, якихось проблем, які ви звикли вирішувати самостійно. І саме для цього LifeCell розробив акційний тариф під назвою «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів і при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Ну, а це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на

година 31 хвилина. Це Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Ну, якщо ми вже згадували, що сьогодні дійсно День Супермена, то поговоримо про наших суперменів, бо є в нас одні тут персонажі, які нам вважають, що скромність дає бодай щось. І це, звісно, гурт Kiss. Вони так і заявляють. Ми супергерої. Бодай щось. І це, звісно, гурт Kiss. Вони так і заявляють. Ми супергерої.

0: Такої привабливості для поколінь фанів. Ну, так і каже в новому інтерв'ю, пряма мова, частково наша сила протягом багатьох років полягає в тому, щоб виглядати однаково на сцені. Ідея всемогутності, вічного віку неймовірно потужна. Коли хтось приходить подивитися гурт наживо і каже: «Боже мій, вони виглядають так само, як я бачив їх в 1975 році. Це те, чого інші гурти ніколи не зможуть мати. Тож у цьому сенсі ми позачасові супергерої. Бетмен з гітарою та Супермен з підсилювачем Маршал». Але тут нюанс, тут ніхто ж не сперечається з тим. Ну, добре. До речі, от вчора, 11 червня, в готелі Marriott Marquis в Нью-Йорку відбулася церемонія, на якій кісь вели до зали слави сонграйтерів. Дивно, що їх там ще не було. І цікаво, звісно, скільки таких зал слави існує. Я от дивився, що вчора новину, що в Києві біля Гулівера прибрали зірку Потапа і Кам'янських, наприклад. Класно було б мати рок-алею десь в Україні, направду. Можливо, вона існує в якихось інших містах, а ми про це не знаємо. Якщо ви знаєте, напишіть нам, будь ласка, на наш вайбер.
1: Може, в Дрогобичі, наприклад.
0: Можливо, можливо. Ну, цілком імовірно. Якщо знаєте відповідь, обов'язково пишіть на вайбер WhatsApp 067-006-136. Ну, а ми рухаємося до рубрики «Краш-тест». Там складно буде не тільки вам, буде і нам, бо ми ще досі не знаємо, як правильно заспівати цю пісню. Але сподіваємося...
1: І не факт, що ми до чогось дійдемо.
0: Ну, я дуже сподіваюся, що ми дійдемо. А це не буде акапелла, знаєш? І то не факт. Що потрібно зробити? Потрібно відгадати, яку пісню ми закращили. Ми переклали українською відомий англомовний рок-хіт і наклали це на музику іншого рок-хіта. А якщо ви знаєте відповідь, пишіть нам на вайбер і ватсап 067-006-136. За першу правильну відповідь ви отримаєте шеврон Radio Rocks, той, хто напише першим. Ну, а якщо хочете зіграти з нами в прямому ефірі, набирайте 044-537-2144. Подарунок також буде шеврон Radio Rocks.
2: Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Попереду брати Гадюкіни заспівають на долині Туман, ну і просто зараз ACDC вже грають Hell's Bells, починають принаймні. Якщо, я кажу зазвичай, типу, набирайте 044-537-2144 одразу після ACDC, то є ймовірність, що ми будемо знайомитися з вами в ефірі, тому що реально ми пішли з Назаром репетирувати. 044-537-2144 – наш студійний номер телефону.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш тест. На радіо Рокс.
2: 8:44. Не думали ми, що ця пісня буде настільки непростою для нас у виконанні.
3: Я якось теж недооцінював її.
2: Так, але спробуємо зараз зіграти, тому що у нас є вже телефонний дзвіночок. Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Дмитре, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як справи в Запоріжжі?
4: Весело.
2: Весело.
4: Щодня салюти, фейерверки. Нормально, звикли.
2: Дмитро, розкажіть, будь ласка, чим займаєтесь, якщо не секрет, ким працюєте?
4: Та не секрет, чому даємо ладу трошки в Запоріжжі, наводимо порядки.
2: Непогано. Я ж виріс в Кривому Розі, і люди такі, ну, по-різному, це різні професії. Ну, тобто, можуть бути, всі в свої порядки наводили свого часу, але якщо детальніше, можете розказати, де саме наводите?
4: Ну, ми, можна сказати, колеги комунальних підприємств. Ми робимо Запоріжжя чистіше в прямому
2: клас,
4: сенсі.
2: Клас, клас, клас. Дуже важлива робота. І сьогодні день супермена. І я вважаю таку роботу дійсно супергеройською. Дякую. Без неї буде дуже тяжко. Дмитро, а скажіть, будь ласка, які пісні слухаєте? Які гурти слухаєте?
4: Я, чесно кажучи, очікував це питання
2: так.
4: І вчора продумував, тому що збирався саме сьогодні телефонувати. Отже, трійка така.
2: Так.
4: Тартак, Моторола, Металіка.
2: Нормально, нормально. Тартак, Моторола.
3: Компанія хороша.
2: І Металіка.
3: Так. У Металіки.
2: На такий тур я б сходив би.
4: Так, я б за ними їздив.
2: Дмитре, а ви кажете, що вчора готувалися ще. Ви телефонуєте не вперше, наскільки я розумію, в Come Together, так?
4: Ні, ні.
2: А коли останній раз був, якщо от
4: приходить? Березень початок, здається.
2: А, окей, все, тоді ми з вами знайомі, бо у Соні пам'ять то добра, в мене то хана. Це дуже так, на голоси ще більш-менш, от, а так не дуже. Ну тоді нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз, ну, спробуємо.
4: З Богом.
2: З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Та! Та я думаю, що після першого куплету, в принципі, вам все було зрозуміло.
0: Та після, та, ну, най так буде, було, мабуть, мені здається, я здогадався. Дивіться, це ж група поза часом. Жодного дня без... Без неї на Радіо Рок.
2: Ще одні супермени.
0: Ні-ні-ні, це справжні. Це та група, з якою в мене завдяки, дякуючи батьку, почалось знайомство з рок-музикою. The Beatles, Let It Be.
1: Клас, так. У вашого батька був класний музичний смак, Дмитре.
0: Так.
1: І у вас класний музичний смак, і нехай Дякую. Передавайте його і далі, будь ласка. І якщо так, у вас буде можливість організувати тур Металіки, Моторола і Тартак, зробіть це для нас, будь ласка, дуже хочеться.
0: Ну, я думаю, Металіка погодиться, ну, має погодитись на розігріві.
1: Ну, так, так, так. Питання, чи витягне ми райдер Мотороли, звісно, я не знаю.
0: О, ну, це
1: питання. Дмитре, дякуємо вам. Гарного і тихого дня в Запоріжжя. Шеврон відправляється вам.
0: Дякую дуже.
3: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
4: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі

0: краще, ніж один.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Не парся. Додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в Епіцентрі та Новій лінії.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
17: Реклама.
18: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Людину поранено на Дніпропетровщині унаслідок російських атак. Окупанти цілили по регіону безпілотниками та авіабомбами. З'явилася уточнена інформація з Сумщини. Унаслідок удару ворога загинула залізничниця. Вона не встигла сховатися до укриття. Ще одну працівницю прооперували. На Полтавщині ворог поцілив по промисловому підприємству, пожежу загасили. Приборкали рятувальники вогоні на Київщині. У Бориспільському районі БПЛА ударив по об'єкту і інфраструктури. І про відзнаки для оборонців. Президент нагородив медалями воїнів сил безпілотних систем. Учора хлопці та дівчата вперше відзначили своє професійне свято. Орден «Золота зірка» отримала і родина загиблого героя України Андрія Михна. З літа 2024-го і до березня 2025-го екіпаж ударних дронів під орудою армійця уразив понад 800 ворожих цілей. Отримали підрозділи і бойові прапори. І про підтримку міжнародних партнерів. Норвегія виділяє гроші на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС. Сума більш як 9 мільйонів євро. Торік у лютому росіяни поцілили по укриттю над зруйнованим четвертим енергоблоком дроном із фугасною частиною. Радіаційний фон тоді був у нормі. Далі до ситуації на кордоні із Польщею. Рух автобусів через пункт пропуску Шегині Медика працюватиме влітку без обмежень навіть під час ремонту. Україна та Польща домовилися, адже це один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між країнами. І наостанок про звитягу нашого атлета. Український метальник списа Артур Фельфнер виграв етап континентального туру бронзової категорії. У фінському Лахті легкоатлет показав свій найкращий результат за два сезони. Обійшов чинного чемпіона світу з Тринідаду і Табаго. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях, в окремих районах, синоптики прогнозують короткочасні опади, плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари дощитиме 25-27 вище нуля.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: 9 година і 3 хвилини. Це Come Together. Ми вже розповідали вам, що басистик, в принципі, автор пісень гурту Skid Row Рейчел Болан готує дебютник. І є ще одна композиція з цього дебютника. Називається вона «Memory».

0: якийсь вайб такий, наче Металіку скрестили з, не знаю, з Блінками.
1: Панкуєри.
0: І виходить нормально. Притом, він дуже цікавий. Він і співає, і грає на басу, і на гітарі. Але, окрім того, що він цікавий, йому тут ще допомагають Деймон Джонсон, драмер Роб Хаммерсміт, бек-вокаліст Мет Фарлі. Ну і треба було присвятити Скідроу спочатку 4 десятиліття, перш ніж наважитися на отакий сольник під власним іменем. Найголовніше, що тут спродюсував роботу Нік Раскулінич, я нагадаю, працював він з величезною купою альбомів і гуртів Foo Fighters, Skid Row, Rush, Evanescence, Alice in Chains. І це відчувається. І коментує Рейчел наступним чином. Gargoyle of the Garden State – це не проєкт, це кожна частинка моєї душі, як і я, вона знає, коли бути серйозною, проте також знає, де вечірка. Буде там кавер і на Oasis, до речі, Rock'n'Roll Star, переосмислений крізь прізму Бола незрозумілою, мабуть, з такою самою панковою подачею.
1: Прекрасно,
0: і...
1: будемо слухати.
0: Ну, все, що нам подобається. Oasis і панк, нормально. Нагадаю, що грає він на більшості інструментів, але також готують інструментал в цьому альбомі. І Данко Джонс, Нуно Бетанкур тут є, і Корі Тейлор навіть. Ну, а сам альбом виходить вже сьогодні, тому буквально за кілька годин вже можна буде послухати на стрімінгах. 9:06. Ми рушаємо далі до рубрики «Бойовий привіт», і у нас сьогодні гості.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Одразу після бадьорої життєствердної «We Will Rock You» послухаємо і поспілкуємося із Романом. Що і хто такий Роман взагалі? Чому він у нас у студії? Дізнаєтесь буквально за кілька хвилин.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9:08, це бойовий привіт. І сьогодні у нас в гостях Роман на псевдо-чіп. Це начальник безпілотних систем першого штурмового батальйону в складі 33-го штурмового полку. І трошки про Романа. Став на захист в складі ТРО в 22-му році, в лютому 25-го. Почав службу в піхотній розвідці в 106-й бригаді ТРО. І багато чому навчився там. Зрозумів, що треба вивчати і застосовувати безпілотні системи, брав участь в бойових діях на посаді оператора-розвідника і в 33-му окремому штурмовому полку з початку 25-го року. А потім щось змінилося саме от в 33-му ОШП. І сьогодні Роман прийшов до нас в гості. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Так, що сталося в 33-му окремому штурмовому полку, і тепер виходить, що ви вже начальник першого штурмового батальйону в складі саме безпілотних систем 33-го штурмового полку?
2: Так, так, дякую, звичайно, за таке коротке підвищення мене. Я начальник служби БПС в складі першого штурмового полку, в складі 33-го окремого штурмового полку, першого штурмового батальйону в складі. Третє окремо штурмового полку.
1: Я чудово розумію, бо просто дуже багато цифр і дуже багато скорочень армійських.
2: Тому кожен підрозділ придумує собі назву, так сказати, свою релігію називає, свою ідеологію. Наш підрозділ називається Waffentragen.
1: Що таке Waffentragen?
2: Waffentragen дослівно переводиться з німецької мови як зброєносець.
1: Ага.
2: В множині це Waffenträger, зброєності. Це потужна зброя, розроблена в Другій світовій війні, яка була такою потужною зброєю для знищення важкої броньованої техніки. Ну, і то, хто грає, всі знають, що літуни, БПСники – це геймери. Хто грав World of Tanks, той знає, що таке Waffentragen.
1: Ми з Назаром, в принципі, більш-менш, але в World of Tanks пройшла повз. Окей, для слухачів наших, я думаю, що частково буде зрозуміло.
2: Тому, щоб зрозуміліше було, підрозділ Waffentragen, Waffentrager, перепрошую, є в множині, просто можна назвати в одині. Сталося в нашому підрозділі так, що наш командир батальйону, мій добрий друг на позивний Соломон, довірив для мене цю справу і довірив для мене створення підрозділу безпілотних систем в складі його штурмового батальйону для підтримки його штурмовиків, для підтримки штурмових дій, ну і для загальної можливої користі. Ну, довірив мені.
1: Романе, ну ви пройшли шлях від солдата, виходить так. Прямо спочатку і вже до офіцера. Є, ну хотів би я запитати, а чим відрізняється служба солдата та від начальника командира БПС в складі піхотно-штурмового батальйону? Але ці посади 100% відрізняються. Які для вас виклики? Що складного, а що, можливо, прям дається в кайф?
2: Найскладніше тут це відповідальність, звичайно. Саме найбільше це відповідальність за особовий склад, тому що я за них переживаю, за кожного, як за рідного, дуже сильно. І це навіть доводить до певних, напевно, що таких маніакальних якихось накрутів, знаєте. Але ці маніакальні накрути потрібно просто направити в правильне русло і створити з них якісь певну систему заходів, так щоб їх там консультувати, хлопців моїх, там, що робити в певних діях, тому що бувають нештатні ситуації. Саме, напевно, важко – це відповідальність в цьому всьому. Угу. Відповідальність за життя інших людей.
1: А безпілотні системи, вони включають в себе і літачки, і дрони, і НРК, чи тільки те, що літає?
2: Це все, що їздить, все, що літає, все, що керується віддалено, все навіть, можливо, колись і Бредля буде, як НРК, чи, можливо, якийсь танк Абрамс також зробив з нього НРК. Все, що віддалено керується оператором, все, що не має певну вогневу міць, робить певну роботу там з розвідки, виявлення, ураження, це все безпілотні системи.
1: А куди зараз, от, може, у вас є така інформація, на що люди йдуть охочіше? Тобто це там літачки, це дрони, чи це НРК?
2: Зараз, розумієте, колись всі хотіли бути пілотами. Зараз тема така, що пілоти – це пріоритетна ціль для ворога. Але люди, які бачать себе в цьому, які розуміють, що вони вправні, там, ну, давайте дивитися правді в очі, хороші оператори дронів – це хороші геймери, чи люди, які мають певний технічний склад розуму. І вони йдуть туди, куди, де себе бачать. Ну, принаймні, в нашому підрозділі. Все починається з того, що коли ми, як тільки знайомимося з новими прибулими, перше запитання, завжди командир батальйону дає право вибору підрозділ для підрозділу БПС. Я виходжу і питаю, хто має бажання, хто, можливо, має певні навички, ми вас попробуємо, протестуємо, ну, тобто, штурмовики йдуть в саму останню чергу, або ті, хто там хоче туди йти, хто не знайде себе там в тиловій якійсь посаді.
1: Бо тилові посади теж потрібні, і вони...
2: Так, звичайно, дуже потрібні. У мене, я вже скільки є командиром цього підрозділу, у мене до сих пір там в деяких взводах немає медиків взводу. Це, ну... Чи немає, чи є потреба в діловодах людей, які мають там певний, можливо, економічний склад розуму, аналітичний склад розуму, які можуть вести документи, записувати, тому що це дуже-дуже...
1: Тому що організм розширюється просто, так, і з'являється нова штатка, потрібно її заповнювати.
2: Штатка змінюється кожного року.
1: Так.
2: ДЧС потрібно заповнювати, потрібно вести бухгалтерію, все це, типу, лягає на плечі цих людей, старшин, там, головних сержантів і всякого такого плану.
1: Якщо ми вже говоримо про більш тилову історію, забезпечення, як у вас з забезпеченням? Чи все прибуває, прилітає, приїжджає?
2: Дивіться, ну, я маю чим порівнювати, я несу службу з 25 лютого 22 року, і повірте, я знаю, що таке погане забезпечення. Коли я був оператором дрону, я одним маяком літав 2 місяці, це без перебільшень, це я заступав на чергування.
1: Ніфіга собі.
2: Там, ну, так само, там, по декілька днів, і впродовж 2 місяці виліт, день у день він літав, аж до, ну, не повірите, то мій останній день служби в тому підрозділі, він впав смертю хоробрих, той дрон. Але зараз, на даний момент, просто все до твоїх ніг, якщо ти маєш хорошу, певну уяву, технічний склад розуму, реалізовуєш свої ідеї, запропоновані своєму командуванню, то все, що ти, ну, давайте так, побажаєш в межах розумного, будь-які засоби до твоїх ніг, ти тільки зроби щось ефективне, яке буде знищувати ворога і наближати нашу перемогу.
1: Якщо от людина чує слово «штурмовий полк» або «штурмова там бригада», «штурмовий батальйон», я думаю, у неї одразу складаються якісь певні стереотипи про те, що таке «штурмовий батальйон». Ну, це все одразу, все вперед-перед. Є якісь міфи і реальність, які ви можете спростувати або навести приклади і, ну, пояснити, що, направду, не все так?
2: В першу чергу ці стереотипи навіяні нам ворожою пропагандою, тому що не всі, хто служить в штурмових полках, це штурмовики. Це певні, ну, для цього потрібно мати певні навики, певний склад розуму. В нас, ну, от, припустимо, на 400 штурмовиків працює 450 людей забезпечення тилових посад і всього іншого. Тобто в штурмових полках не всі штурмовики. І перш за все, звичайно, що всі бояться, тому що це страшно. Так, бути піхотинцем – це страшно, але дуже, ну, напевно, що цікаво. І немає такого, що там ну, не керовано, там людина відправляється штурмувати якусь посадку чи якусь лісосмугу. Все відбувається під контролем, під наглядом дронів, під підтримкою уражень дронами. Доставки, логістика, все це відбувається. Ну, тобто ми ніколи нікого, ні про кого не забуваємо. У нас всі нагодовані, всі в безпеці, всі під наглядом. І, ну, вони роблять не вашу роботу, тому все до їхніх ніг.
1: Як приєднатися до вашого підрозділу? Які є вакансії? Де знайти їх?
2: Наші вакансії є в телеграм-каналі. Будь ласка, ну, є там навіть спеціальні платформи для того, що коли ви шукаєте вакансії в Збройних силах, ви можете доєднатися просто там, навіть просто в інтернеті написати 33-й окремий штурмовий полк, і ви знайдете все, що Google вам цьому допоможе. Вакансій в нас багато. Ми шукаємо вмотивованих людей. Ми шукаємо пілотів, ми шукаємо тих, хто любить таку двіжуху пацанячу. хто...
1: Аж руки трусяться після цього. Цих селів пацаняча, двіжуха.
2: Та не бійся, все добре.
1: Та-та-та.
2: Хто любить грати ігри і це все...
1: Комбінувати.
2: Так, вливати в свою ненависть, навики і гри ігор в ігри, в свою лють і знищувати ворога нашого на нашій рідній землі. Ми все для цього зробимо, щоб ви були навчені, щоб ви були одягнені, щоб ви були забезпечені, щоб ви були невтомлені, були помиті, нагодовані. Ну, коротше, приходьте до нас, в нашу пацанячу движуху. Waffentragen вас чекає і будемо разом движувати.
1: Один з кращих слоганів, направду, який я чув за цей час. Да. Пацаняча двіжуха, це хороше.
2: Ну, то хто в своїй двіжухі, ну, от, в плані там району виконання, там, хто в своїй тусовці, так сказати. Ви ж бачите, зараз війна, армія обростає такими субкультурами певними. І ви, ну, якби люди за інтересами поєднуються між собою. От в нас є там інтерес нашого підрозділу, в нас є одна задача, одна ціль, в нас є спільний побут. Mm-hmm. І ми от такий дружній колектив об'єднуємося і двіжуємо собі.
1: У нас є ще один гість студії, Олександр, наш давній слухач. Олександру, доброго ранку. І у Олександра ранку. Є свята місія, направду, сьогодні в ефірі. Тому що про Олександра ми бачили фотки з термокухлем ще в 20... Ні, це навіть не в 20, це ще під
3: ще
1: час...
3: Ще 12-го року та, під я час... придбав ще.
1: Та-та-та.
3: Мерч ще продавався в 12-го, він со мною... Був і в АТО, і в повномасштабці, він пережив уже пам'ятаю... без ручки, там і підпис Соні є на ньому, як реліквію вже. Там.
1: Олександр, дітей ваших бачили, викладали на гітарі, то, здається, вони грали. Дуже дякую. І я знаю, що у вас є свята місія сьогодні, передати, привітати когось,
3: так, правильно? Так, я обіцяв колегу там, з рекрутинга, Сергію Камазу, сьогодні день народження. Я обіцяв привітати з ефіру. З днем народження, Серега.
1: Сергію, теж приєднуємося. Дякуємо вам за службу і дякуємо за те, що робите. Ну, а в гостях у нас сьогодні був ще Роман, на псевдочіп, начальник БПС 1-го штурмового батальйону в складі 33-го штурмового полку. Доєднуйтесь все, як сказав Роман, приєднуйтеся в пацанячу двіжуху.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте бойовий привіт щоранку в Come Together, а також на сайті радіо Рокс.ua. Реклама на Радіо Рокс.
4: У Новус та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє в Москві. Поправка по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп. Поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер». Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
11: Хезбургер!
10: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
9: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:27. На секундочку. Зараз буде інформація, яка дуже корисна для людей старше 55 років. На правах реклами розкажемо, що навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна не переплачувати за зв'язок. Логіка зрозуміла. Можна обрати доступний раціональний варіант LifeCell. Розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування тільки 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Ну, а сам тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номеру в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій.

0: 9:33. Поговоримо про трибют-альбом Ride the Rainbow, The Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow. Це реально таке називається.
1: Ще більше англійських слів в льоска.
0: Просто говоримо англійською. Ну, це було вчора, але вчора ми слухали акустику від Candice Night, а зараз увімкнемо Себастьяна Баха з друзями.

0: намагаюся зафіксувати, що там з гітарою робиться взагалі, яка по довжині партія, в принципі, і це дуже тяжко.
1: Отже, хто тут? І Джонатан Кейл з Джорні, і Боб Дейзлі, Рейнбоу, Міг Бокс, Юрай Кіп, і Кармен Еппіс, Кактус, і Род Стюарди тощо. І разом вони от дають нове життя пісні, оригінал якої вийшов 75-го року, «Man on a Silver Mountain». І ну, вона була, до речі, ця пісня досить відома, хітом концертів Рейнбоу протягом багатьох років після того, як вийшла. І от Кейн коментує наступним чином. Коли мене попросили зіграти в триб'ют-проєкті Rainbow, я був радий додати до нього свої клавішні. Rainbow з Роні Джеймсом Діо були одним із справді мелодійних та пам'ятних метал-гуртів. Мені довелося повеселитися з ним ближче до кінця його гастрольних днів після Sweden Rock Festival. Високий голос та мелодії запам'ятаються на десятиліття. Ride the Rainbow – це Ultimate Tribute to Richie Blackmore's Rainbow вийде вже наступної п'ятниці, 19 червня. Якщо ми запам'ятаємо, звісно, назву цього альбому, обов'язково його послухаємо в рубриці 9.45. Ну, а попереду у нас якраз рубрика 9.45, і сьогодні у нас свіжий реліз від гурту Jailer. Називається він Voices Unheard.
2: Рокове ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Але перед тим, як ми познайомимося з свіжим матеріалом від Jailer, тому що це дебютник, послухаємо Skype, не забувай, і просто зараз Airborne.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9:43. Сьогодні знайомимося з альбомом Voices Unheard. Це дебютник молодого британського гурту Jailer, випущений 29 травня. Ну і тут і сирий дух класичного хард-року 70-х із звучанням і енергетикою якраз сучасності. Одразу слухаємо Down Below. All right!

трохи про колектив Jailer. Утворилися вони в 21-му році. Тоді зустрілися вокаліст Джеймс Бартолом'ю і гітарист Тайлер Ероу Сміт. Ну і взявши по частині своїх імен, хлопці склали якраз і назву дуету Jailer. Наступного року до них долучився ударник, долучився басист. Ну а умовою вступу в колектив було, зрозуміло, що відростити довге волосся в стилі 70-х. Цю особливість помітили в відеокліпах гурту. Там дуже впізнається в кожному з музикантів того чи іншого рок-діяча, одразу видно. До таких належить і кліп на пісню «Riverboat Queen», яка ввійшла в альбом «Voices Unheard».

якщо ви уявляєте собі чуваків, от, які грають таке мозло, то саме так вони на вигляд і виглядають. Реально, от по класі 70-ті, як звучать, такі і на вигляд. В рубриці 9.45 у нас Джейлор з альбомом Voices Unheard. І для його запису гурт уклав контракт з лейблом Silver Line Music. Закрився на відомій студії Vada Recording під керівництвом продюсера Джорджа Перкса. І коли хлопці почули звук старих гітарних підсилювачів Marshall та Plexi, зрозуміли, що це саме те, що вони шукали, і що це треба для омріяного звучання 70-х. Ну, а свої довжелезні чуприни музиканти доповнили унікальним одягом, ще зшитим за модою якраз тих часів. Ні ділах.

0: працює правило «Чую калатушку, ставлю лайк».
1: Я тут гітарний риф з гурту «Комбра» впізнав. Це ми придумували, і виходить, не тільки ми це придумали.

Так називають альбом Voices and Heard одним взагалі найпомітніших хард-рок дебютів останніх років. Ну і також відзначають дуже класний вокальний діапазон Джеймса Бартолм'ю і досить зрілу гітарну роботу Тайлера Ероусміта. Тому гітара гурту Комора теж виходить автоматично зріла гітарна робота. Преса одностайно хвалить музикантів за відмову від сучасних цифрових трюків на користь автентичності тієї енергетики 70-х. Ну і кажуть, що нормальне може бути гучне майбутнє на стадіонній рок-сцені, якщо порівнювати потенціал цей з ранніми роками Led Zeppelin і Queen. До речі, Queen саме так і називається остання композиція в рубриці 945.

0: що казати, ми 100% будемо спостерігати за цими хлопцями в подальшому і зичити їм такої ж слави, як у Led Zeppelin і Queen. Сподіваємося, що все вийде класно і вдало. Ну а ви послухайте альбом повністю. Це Voices Unheard, дебютний альбом британців Jailer 2026 року. І, звісно, качаєте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На радіо «Рокс».
1: Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан».
3: «American Original».
2: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступили і гурти-друзі, з котрих деякі навіть воз'єдналися заради шоу. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Виступ у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.

0: 1.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива – це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: ще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
11: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
12: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
11: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
12: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 грамів по 3600 грамів. Подробиці в «Епіцентр» та «Епіцентр».
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 10 година і 2 хвилини. Це Come Together. Нагадаю, сьогодні 12 червня. І у нас ще є про що розказати. Наприклад, про Металіку. Тому що знайшли ще один раритет Металіки. І от який саме, поговоримо після новини прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Миколаїв зранку опинився під вогнем загарбників після нічних ударів. Травмовано чоловіка, пошкоджено будівлю транспортного підприємства, автівки. Кілька годин тому росіяни поранили у місті родину – матір, батька та доньку. Потрощили 14 приватних осель та 2 автівки. Ворог бив її по Дніпропетровщині, Полтавщині та Київщині. А на Сумщині атакував залізничну інфраструктуру. Минула працівниця, ще одну поранено. З минулого вечора загарбники запустили по Україні 117 дронів. Ми збили чи знешкодили 102. Далі про безпеку. У Херсоні посилять антидроновий захист міських автошляхів. Таке рішення погодила Рада оборони області. Захистять від ворожих дронів понад 33 найбільш вразливі ділянки. А ще у місті відремонтують 14 укриттів. З'являться і нові мобільні у приватному секторі. Гроші на це громада виділила. Тепер про препарати. Рецепти на ліки з медичного канабісу вперше офіційно виписали. Зробили це у Вінниці. А придбали двоє ветеранів та пацієнтка із розсіяним склерозом. Такі ліки призначають для знеболення, зменшення стресу і тривоги. Україна легалізувала медичний канабіс 2 роки тому. І про мандри. Дніпро та Одесу зв'яже новий щоденний швидкісний потяг «Інтерсіті». У перший рейс вирушить 28 червня. До речі, в Одесі доступні для відпочинку 14 пляжів. І наостанок про наших розробників. 3 українські бізнеси увійшли до сотні найбільш перспективних технологічних компаній. Перелік склало одне з європейських видань. Фахівці оцінювали динаміку інвестицій, зростання команди, відвідуваність сайтів та впізнаваність. Наша найвища сходинка – 24-та. Команда розробляє застосунки для спорту та здорового способу життя.
1: Погода.
2: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари дощитиме 25-27 вище нуля.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Отже, поговоримо про Металіку. Відео знайшли, яке зняли майже 30 років тому.

0: відео того, як Ларс Ульріх грає Blast Beat.
1: Ну і зрозуміло, що це Memory Remains, і це якраз звук з того самого відео з лайфа 97-го року. І от якраз дуже вчасно його знайшли, тому що готується ж переведення альбому Reload 97-го, воно готується наприкінці місяця. І от невідомі кадри, на них там, ну на той час вже відома Металіка, грає сингл The Memory Remains на британському телебаченні разом з Маріаною Фейтфул. І знайшли це все через 29 років. Команда, яка стояла якраз за телешоу TFI Friday Prime Time, яке спочатку транслювалося на британському Channel 4 з 96 по 2000, перерила свій архів і завантажила відео на YouTube. Ну і Джеймс Хетфілд, Кірк Хеммет, Ларс Ульріх та Джейсон Ньюстон заграли 14 листопада 97-го, а Faithful тут якраз на беках. Англійська, нагадаю, рок-фолк-виконавиця і авторка пісень, її в студійному записі, проте її дуже зрідка можна було побачити з гуртом наживо. Музикантки, на жаль, не стало в січні 25-го в віці 78 років. Ну, поки Металіка готує для нас проведення Reload на 26 червня, рідкісне відео The Memory Remains вже доступне на сайті Radio Rocks.ua. Заходьте, дивіться на молодих металкілістів. Металістів.
0: Металікілістів.
1: Металікілістів. 10 година і 7 хвилин. Ми рушаємо далі. У нас попереду рубрика про особисте.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: І вирушаємо бадьоро і енергійно разом з гуртом Red Hot Chili Peppers Can't Stop, тому що хочеться кричати про те, що у нас буде в рубриці про особисте. Закінчився наш благодійний онлайн-аукціон, і ми всі з вами величезні молодці.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
2: American Original
1: представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій. Те, що варто знати.
2: Про особисте на Радіо Рокс.
3: 10 година і 12 хвилин. Це рубрика про особисте. І це рубрика вдячності і подяки кожному, хто рубався в нашому благодійному онлайн-аукціоні «Рок для своїх». Отже, 2 тижні батлу, 20 лотів продалися за 172 100 гривень. Як передає Соня, це приблизно 10 кісткових імплантів для наших поранених. І ми дякуємо. Ці гроші вже спрямовані до благодійного фонду «Свої», на які вони і закуплять ці кісткові імпланти і врятують життя наших оборонців. Ну, а якщо казати конкретно про аукціон, там найцікавіші факти якісь про нього, то найдорожчим став набір подарунків. Це програвач, платівка Five Finger Death Punch, урок від рок-школи на будь-який інструмент або вокал. Це 31 тисяча гривень. Друга в цьому списку – це гітара Sony Sotnik Turner 44CE, електроакустична. Вона реально особиста гітара Sony Sotnik, і пішла вона за 30 тисяч. Я намагався рубатися. Я от поставив ставку спочатку 5 тисяч гривень. От, потім...
4: Наївний.
3: Це перший день просто вже була мінімальна ставка 5, потім я наш кріп там трошечки себе по зусікам 10-100, здається, я поставив.
4: Я теж думав, мені теж треба нова гітара.
3: Так, я думаю, блін, теж буде електроакустична класна гітара, ну, але не було стільки грошей, але, слава Богу, в наших слухачів є, тому що це все кісткові імпланти. І от, до речі, за комплексний подарунок рубалися двоє, це Дмитро Першин і Міхася, ну, а в підсумку перемогла взагалі ставка третього гравця, Сергій Дешевський, увірвався і все забрав. Ні дня без Озі у нас постійно в Камтогезі, і в Ні дня без Озі був і в нашому благодійному онлайн-аукціоні. Термокухоль – теж унікальна штука, яка солдауті усюди. Я шукав по інтернетах, на ібеях, удивився, не можна було купити. Термокухоль цей забрали за 12 тисяч гривень. Він реально прикольний, ми дивилися на нього в студії, він у нас був дуже класний, дуже теж хотілося, але встигли забрати його за 12 тисяч гривень. Здебільшого лоти поїдуть по всій Україні, від Яремча до Дніпра, а от «Шеврон» полетить до нашого бандуєзівця, до Слави Маньковського в Штати. Ну і ще наша улюблена Міхася хотіла порубатися за запальнички і не встигла зробити ще одну ставку. Дуже сильно плакала, тому запальнички забрали інші наші слухачі. Загалом складно сказати, за який лот йшла найзапекліша боротьба, тому що в останні хвилини люди зайшли і почалося там, ну, прям нормально так коментування, ставки під кожним лотом. Нам довелося вимірювати кожну ставку чи не за секундоміром, тому що алгоритми Фейсбука не дуже дозволяють визначити саме в секундах. Ну і хоча траплялася спокуса взяти найвищу ставку, тому що більше грошей на імпланти, регламент все ж таки то святе, тому прийшла 18 година, значить все, 18 година. У нас оголошено, що наш аукціон закривається о 18. Тому все, що далі, то, на жаль, не пішло, хоча робили більші ставки. Ну і от за останню хвилину 18-ї години ставок якраз прийшло декілько. От просто за останню хвилину. І одразу кілька людей встигли вибороти собі по 2 лоти. Один з них Андрій Рибалко, схоже, націлився саме на прапори, тому що забрав їх обидва, і прапор Радіо Рокс, і прапор з автографами зірок, які приходять там до нас студії або проходять повз, обидва його. Ну і ще, до речі, не всі власники лотів відгукнулися, проте вночі ми не заглядали, тому якщо ви скинули скрін оплати в особисті, а сторінка Радіо Рокс вам не відповіла, не хвилюйтеся, все буде. Наш просто оператор теж має спати, і тому прокинеться, все всім відпише. Ну і є дуже зворушливий момент, яким хочеться завершити цю рубрику. Один з переможців, пан Дмитро, він вторгував 2 лоти, попросив передати один з них іншій людині. І він пише нам наступне повідомлення. В мене є одне побажання, нескладне. Я би хотів кулон Радіо Рокс передати Віталію, сину пані Лесі. Так можна буде зробити? Я би хотів, аби він завжди мав оберіг від вас і пам'ятав, хто найкращу музику транслює. І от, дякуючи таким слухачам, як пан Дмитро, хочеться просто подякувати вам за вашу сердечність, за те, що ви робите. Дякую вам. Я думаю, що це буде нескладне завдання, і ми обов'язково передамо кулон Віталію, сину пані Лесі. Ну, а вам, Дмитро, величезне дякую. Як і дякую всім, хто боровся, хто донатив і виборов собі класні подарунки за донати на кісткові імпланти для благодійного фонду «Свої».
2: Особисте ранкове шоу «Come Together»
1: тримає стрій
2: на радіо «Рокс».
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original. Реклама.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
2: Реклама. Радіо «Рокс». Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 10:24 На правах реклами розкажемо, що ця інформація буде корисна для людей старше 55 років. Ви вмієте вже самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання, але й Vsell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell, і сама пропозиція діє як для діючих абонентів, так і при перенесенні номеру в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо.

10 година, 29 хвилин. Я направду думав, що в мене виключений мікрофон. Але окей, це бумбокс, а ми поговоримо трохи про британський прогресів і альтернатив метал, про Хакен. Вони видали нову пісню «Bleeding Sky».

0: Таке ми однозначно слухаємо. Я нагадаю, що це Haken, Bleeding Sky і Yak in a Fever Dream, яка вийшла в травні і стала першою новою музикою Haken за 3 роки. Bleeding Sky була спродюсована і зведена Джорджем Левером. Sleep Token містить один з найбільших емоційно-безпосередніх матеріалів за всю кар'єру Haken, як кажуть Haken. І заодно ще анонсують тур. Вони кажуть, що ми дуже раді винести цю музику на сцену. Ми готували абсолютно нове шоу і не можемо дочекатися повернення до Європи. Я сподіваюся, що може настільки не можуть дочекатися повернення до Європи, що і до нас доїдуть. Але Бог його знає. Цьогоріч в січні гурт розійшовся з гітаристом і басистом з важким серцем, як вони писали. І тепер гурт оновлено рівно наполовину. І вже не вперше причому. На сьогодні за 19-річну кар'єру видали вони вже 7 альбомів. І, ймовірно, попереду буде ще один. Ми, принаймні, чекаємо за пісню. Дякуємо, обов'язково будемо слухати повністю. Ну, а що ще будемо слухати, так це попереду рубрику «Треш-контроль».
1: Come together. Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ну, а поки до рубрики «Треш-контроль» треба психологічно, можливо, і фізично підготуватися. Для цього нам точно допоможе гурт «Survivor» – «Eye of the Tiger».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Блін, навіщо я це кинув в груповий чат? В наш цей гурт, я не знаю, він тут з'явився, виявляється.
3: 10 година 41 хвилина, ти все правильно зробив, тому що ми дізналися про еволюцію бруклінського гурту «Гіз». Це класична комедія про те, як підлітки намагалися втекти від реальності, але випадково стали надією світової рок-музики. Ну, але, знову ж таки, це ж було вже, як казав колись один відомий президент. Упродовж тисячоліть мислителі намагалися дати пояснення подібним парадоксам, і ми спробували уявити, що, як сказали б самі філософи, і описали б деякі явища і досягнення гурту «Кіз». Якби альбом «Beautiful Memory» 18-го року прослухав Фрідріх Ніцше, він би сказав наступне. Це чисте діонісійське безумство. Вони ще не вміють грати на своїх інструментах, все сире і хаотичне. Вони намагалися втекти від нудньої шкільної реальності, але самі, саме через це, і через цей підлітковий хаос, через крики вокаліста і розладнані гітари, вони народили свою першу танцюючу зірку. Справжнє мистецтво не починається в консерваторіях, воно народжується в батьковому гаражі, де дух світу руйнує старі канони. Smoke in Japan. We'll be right back.

от в 21-му гуси видали свій офіційний дебютник «Прожектор», і теоретик діалектики Гегель був би в захваті. Тут ми бачимо класичний прояв того, що я називаю хитрістю розуму. Ці хлопці бавляться, копіюють британський постпанк, носять чорні куртки та намагаються сподобатись дівчатам. Суто егоїстичні підліткові мотиви. Але світ мав на них зовсім інші плани. Юнаки писали альбом, прагнучи втекти від метушні, але хитрість розуму перетворила їхній пафос на головну надію рок-майбуття – «Low Era».

Альбера Кам'ю, то він обожнював абсурдизм в мистецтві і обов'язково помістив би на свою полицю психоделічний кантри-альбом 23-го року «3D Country». Цей альбом – це маніфест бунтівної людини, констатував би МСЄ Кам'ю. Надягнути ковбойські капелюхи в Нью-Йорку і волати голосом навіженого проповідника під психоделічний госпел – це і є нонконформізм. Мої колеги створили власну свободу в межах цього абсурдного музичного світу, ставши надією для всіх шанувальників непередбачуваності. 21-22.

0: приблизно так само я вдома граю на гітарі. Просто. Інколи так буває.
1: У них є прикольна фішка на концертах. Вони коли грають цю пісню, вони вставляють шматки дуже відомих пісень і там нормально так знущаються з них. Там Pink Floyd, знаєш,

0: color of my Baba Yaga. I'm taking my love to the outside.
1: Карл Густав Юнг, який породив поняття колективне несвідоме, обрав би у всіх з усіх чотирьох видань гусей експериментальний альбом «Getting Killed» 25-го року. І що він сказав би, що цей альбом – тріумф архетипу вічного хлопчика, який остаточно відмовився дорослішати, як вимагає система. Назва «Getting Killed» – це символічна смерть їхнього старого «я». Вони навмисно руйнують свій комерційний успіх експериментальним шумом і ламаними ритмами. Вони тікають від статусу серйозних зірок назад у підлітковий саботаж. Але саме через цю регресію та відверте знущання над слухачем вони приносять у рок-музику архетипове оновлення. Вони нищать форму, щоб врятувати саму суть творчості. Texas.

0: класний вихід зі звучання демки в студійної версії.
1: Як лайфхак, і можливо. Можна застосувати в своїй творчості. Ну, у мене є, але тільки перша частина. От з жахливому звуці, з жахливим вокалом і жахливою гітарою. А це вже 50% успіху.
0: Всі ми готували стати гусями, але щось ними і залишилися.

0: можливо, коли ви прослухаєте повну дискографію гурту G's, ви самі станете якимось великим мислителем, принаймні рухатися на іронії. Нейрони вони змушують, коли слухаєш їх музику. Трошки хорошого сьогодні було в треш-контролі.
1: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
3: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. Цю місію брали на себе Стінг, Леммі, Пол Маккартні та безліч інших виконавців. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Смачно? Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
12: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
13: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
14: Офіс НК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СЕМ-операторів, тільки для повнолітніх.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavermedia.ua.
15: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
17: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
18: Реклама.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Україна.
1: 11 година і одна хвилина. Це Come Together. У нас ще є дуже цікава новина про рулінгів. Вони об'єдналися з FIFA для ексклюзивної колекційної вінілової серії Foreign Tongues. І про це ми розповідали позавчора. Але ролінги не зупинилися. Вони вирішили об'єднатися.
2: Чи зіграти, я так
1: розумію. Їх беруть участь, так, як збірна. Ні, вони вирішили об'єднатися з людиною-пауком, з Галком, з Тором. Ну, без приколів. Але про це після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму родини у низці регіонів. По об'єктах енергогенерації цілили на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Усі великі хатні справи енергетики просять планувати до 15-ї години. І про відплату. Добрі дрони сьогодні вітали окупантів із Днем Росії. Вибухи пролунали одразу у кількох регіонах, після яких на важливих для ворожої армії об'єктах спалахнули пожежі. Під ударом були нафтохімічний завод у Нижньокамську, дрони атакували хімічне підприємство у Тольятті. Гучно було і в тимчасово окупованому Севастополі. Там ми поцілили по ТЕЦ. Частина міста без електрики. Далі про цивільну зброю. Врегульовувати обіг взялися правоохоронці. В МВС створили робочу групу, яка напрацює чіткі правила. Йдеться, зокрема, про процедуру отримання дозволу на зброю, а також відповідальність і межі самозахисту. Після обговорення теку передадуть до профільного парламентського комітету. І про нові призначення в англійському уряді. Колишній офіцер британської армії, який пройшов Косово, С'єра-Леоне, Ірак та Афганістан, Ден Джарвіс, став міністром оборони королівства. А сталося це після гучної відставки Джона Гіллі. Він критикував оборонний бюджет, який, на його думку, не покривав потреб країни. Про Дена Джарвіса знаємо, що до війни в Україні він підходить із обережністю. Вважає, що допомога не повинна провокувати додаткових ризиків для Британії та союзників. І наостанок про футбол. Суперкомп'ютер назвав фаворитів на перемогу у чемпіонаті світу, який розпочався учора. Найбільше шансів в Іспанії, Франції та Англії. Перші матчі зіграно, Мексика перемогла ПАР, а Корея – Чехію. Мундіаль, який приймають одразу три країни – Мексика, США та Канада – завершиться 19 липня.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари дощитиме 25-27, вище нуля.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
8: Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 11 година і 4 хвилини. Отже, The Rolling Stones об'єдналися з Marvel для ексклюзивної колекційної вінілової серії Foreign Tongues.

0: Кожен раз, слухаючи свіжі пісні з Rolling Stones, просто дивуюся, в якому, блін, цікавому часі ми живемо. І яка це радість, направду, чути свіжий матеріал від The Rolling Stones.
1: Це реально свіжий, при тому.
0: Да,
1: він
0: так
1: звучить як свіжий матеріал прям в усіх сенсах.
0: І при тому звучить як матеріал з Rolling Stones. Це In The Stars, пісня 26-го року. Ну і стосовно цієї колаби з Marvel, там спеціально створено 5 нових дизайнів із зображенням Людини-Павука, Тора, Капітана Америки, Халка, Росомахи. І от нагадаю, що в новому альбомі також будуть брати участь Пол Маккартні, Роберт Сміт і багато інших. Почуємо ще й партії покійного драмера Чарлі Вотса, ну і ще кавер на класику Емі Вайнхаус «You know I'm no good». Сам колекційний дизайн з Marvel буде доступним окремим релізом протягом обмеженого часу, і варіанти наступні. Один зображує Халка, який везе вантажівку з культовим логотипом Stones з боку. Один – людину-павука, який створює логотип з павутиння і кидає це якраз виглядача. Ще один – Капітана Америки, який пробивається крізь стіну, покриту дизайном. Ну, а от щодо Тора, то лого Ролінгів утворюється блискавкою навколо його молота. Ну, а сам Росомаха зображений на тлі стіни з логотипом. Це прикольно, що вони намагаються зачепити ще й такий юний пласт, та поціновуючи в коміксі, в там фільмі, в Марвел. Але мені здається, що і без того Ролінгів слухають абсолютно усі. Враховуючи зараз те, що приносять малі музиканти на репетиції, я думаю, що і стійкі смаки вони приносять. Я думаю, що про Ролінгів вони знають чимало.
1: Але мені здається, якраз через цю пророблену роботу ми про них всі і знають досі, що вони продовжують її робити. Це як з великими корпораціями, компаніями, які постійно-постійно в промо вкладаються, і нам здається, ніби якийсь там напій був з нами завжди, да? А насправді вони для цього дуже багато роблять.
0: Так, 100%. От цьому теж можна позаздрити тільки про Ролінгів. Принаймні, я сподіваюся, що і після виходу альбому Foreign Tongues ми чекаємо 10 липня, вже зовсім скоро, менше місяця лишилося, бо вони все одно будуть на слуху, бо вони цього заслуговують, об'єктивно кажучи, взагалі, просто подивитися живі виступи Ролінгів, це захват завжди. 11 година 8 хвилин, на цьому ми кажемо вам гарного дня, вечора, тихих вихідних і тихого вечора, в тому числі, по всій Україні. І почуємося вже в понеділок о 8 ранку. Скажемо всім доброго ранку. Це Come Together. В студії всі. Сьогодні всі доїхали. І будемо розповідати про найкращу музику в світі. А це, звісно, рок.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест Драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною консультацією та
10: консультуйтеся з лікарем. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 12 червня у 1941 році, народився британський вокаліст, поет і композитор Рой Гарпер. Його тексти, а іноді гітара й голос, закарбувалися в піснях гуртів Yes та Led Zeppelin. Водночас в альбомах Гарпера грали Джиммі Пейдж, Девід Гілмор, Кіт Мун, а співали Роберт Плант, Пол Маккартні та інші. А 1951 року в цей день народився Бретт Делт, засновник, гітарист, клавішник і вокаліст гурту «Бостон». Після того, як Бретт покинув цей світ у 2007 році, лідером колективу залишився його колега і товариш Том Шольц. А вокальні партії виконують практично всі члени гурту. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Yes!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
13: Status Quo – In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок Smiling Faces on the Way to NAM – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з Politician Faces on the Way to NAM – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з політичними корективами Smiling Faces as you

0: Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то, можливо, все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну, і...
2: Пам'ятаєш, тобі було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний».
1: Да.
2: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
1: да,
2: і таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники. Хочу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, то що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks.ua. Що
3: блін,
1: вам?
3: Я вже йду.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Radio Rocks представляє програму
0: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. 1999 року світ зустрічав його автобіографічну книгу «Хто крейзі тепер?». Назва є прямою відсилкою до одного з найбільших хітів гурту «Slade» «Mama, we're all crazy now» 1972 року. Книга стала справжнім одкровенням для фанатів, бо Нодді написав її без пафосу, з притаманним йому робочим гумором. Книга розповідає про його шлях до слави, про походження умисних орфографічних помилок у назвах пісень і про кінець гурту, який настав услід за тим, як музиканти перестали спілкуватися між собою поза сценою. Читачі кажуть, що під час читання здається, ніби сидиш із Нодді в пабі за келихом Елю і слухаєш його байки про рок-н-рол.
1: Рок-легенда Нодді Голдеру 80.

0: Послухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари дощитиме, 25-27, вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.
6: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17.00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
14: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
15: 204-4040.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі, чому б
2: і
3: ні?
2: Я думаю, що насправді він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зінян, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми
3: не кожен може
2: зробити. Наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
1: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував. І це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої». Вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
0: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: 1. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
6: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
5: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
6: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 грамів по 3620 року. Подробиці в «Епіцентр» та «Капелі».
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Реклама.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
13: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно, з проясненнями можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари, дощитиме, 25-27, вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Салі Ерна. Це вокаліст, гітарист, барабанщик, байкер і ще трохи актор. Найбільш відомий він як фронтмен гурту Godsmack. Утім, найважливішою роботою в своєму житті сам Саллі колись назвав свій альбом «Авалон» 2010 року. Можливо, через те, що це дебютна сольна робота, в яку він вклав усього себе. Ну а можливо, через те, що на її підготовку пішло цілих 7 років. Що ж, у цій роботі і дійсно захована його душа. Саллі Ерна, «Sinner's Prayer».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 14 червня 2026 року. Вирішена згідно Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє. А це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Рок-версія на Радіо Рокс. Getting Crew, I Just Died in Your Arms. Довершено гуртом Any Given Sin.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті towermedia.ua.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
16: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс «Джордж Харрісон. What is life?»

загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то можливо все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну і
2: пам'ятаєш, тебе було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний». Да. Тепер ти його замінив просто на міфічний,
3: да,
2: і таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники, хочу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks.ua. Що вам?
4: Я вже йду.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Sting, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
4: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
0: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
7: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
7: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс.
8: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Пахлава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
12: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
11: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно, з проясненнями можливі дощі. Температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмари дощитиме, 25-27, вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Брайан Адамс, «Roll with the Punches», 2025 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
4: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів, справжніх молодих козаків. «Все буде Україна! Перемога за нами!» – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
1: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
9: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: In Excess – Suicide Blonde. Всю осінь і навіть у грудні 90-го року цей хіт фігурував у хіт-параді MTV та в гарячій сотні білборда. Здається, тоді ми вперше дізналися, що Австралія – це не лише AC/DC. І наше з вами відкриття не залишилося непоміченим. Австралійська асоціація авторських прав присудила пісні нагороду 91-го року як найбільш популярну за кордоном австралійську композицію. Її співавтор, ударник In Excess Джон Ферріс, не приховував, що використав у ній танцювальні ритми. Але ми навряд чи помітимо це у виконанні композиції на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року. Від студійного запису вона відрізняється потяжченими гітарами і виразнішою басовою партією.

0: Це була Suicide Blonde з виступу In Excess на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Кілмістер Моторхед.
1: Все на світі чортівня та дурниці, окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер Моторхед
2: на радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Про в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі, ви, а чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, і кажуть, Зеня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборнс. Всі кажуть, понятно.
3: Все,
2: це,
3: да, без
2: питань. Значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що, і тобі нічого.
3: Тобі, кстати,
2: це
3: да,
2: і
3: да,
2: є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да. Я хочу про яку мріють багато людей. От, але ми
3: не кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Западі».
4: Реклама.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Не лякаймося гучних звуків у Києві. Це грім. Сильна злива пустилася у столиці. Про негоду попереджали синоптики. За прогнозом, в одних регіонах сьогодні грози, зливи, шквали та град, а в деяких спека сягатиме плюс 30. Причиною зміни погоди став атмосферний фронт, який рухається із заходу країни. Тепер про ворожий терор. Російські загарбники завдали ракетного удару по півдню Одещини, поцілили у сонячні панелі на території підприємства. А у Запоріжжі шахет пошкодив термінал логістичного оператора. Приміщення пошкоджене, виникла пожежа. В обох випадках люди цілі. Далі про політику. Європейські правозахисники звернулися до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група називала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки «Батьківщини» через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. Тепер про смакоту. В Україні дешевшає черешня. За кілограм правлять від 70 до 150 гривень. Це на понад 20% менше, ніж минулого тижня. На здешевлення черешні вплинуло збільшення обсягів імпортної ягоди та від українських виробників. І наостанок, у Чернівцях діти створили найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Долучилися діти і дорослі з 5 громад регіону. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили, близько 100 тисяч гривень передадуть армійцям-десантникам. Саме досягнення у Книзі рекордів України.
0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та
2: консультуйтеся з лікарем. Реклама.
0: Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17.00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс. This is...

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то можливо все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну і
2: пам'ятаєш, тебе було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний».
1: Да.
2: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
1: да.
2: І таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники, знаходжу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що вам?
3: Я вже йду.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks UA. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
3: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді свої, вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
0: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів. Перші нові доплати уряд запровадить уже у червні. У Дніпрі СБУ затримало чоловіка, який коригував обстріли по регіону – Харківській та Полтавській областях. Ворог завербував тренера-реабілітолога дітей з інвалідністю. За даними слідства, він вистежував і передавав координати нашої протиповітряної оборони. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Далі про підтримку. У Комітеті Сенату США підтримали збільшення безпекової допомоги Україні до 750 мільйонів доларів. Йдеться про гроші у межах оборонного бюджету на наступний рік. Ця програма фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ. А ще передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій. Документ ще має затвердити Конгрес та підписати президент США. Тепер попередження від кіберфахівців. Українців масово атакують шахраї з метою вкрасти акаунти у соцмережах. Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам'яті загиблих захисників України, поширюючи у чатах і приватних повідомленнях пересланий допис із закритого каналу електронні петиції із закликом підписати петицію. Якщо ви отримали таке смс від знайомої людини, не переходьте за посиланням, адже, ймовірно, її акаунт уже зламали. І наостанок про футбол. Суперкомп'ютер назвав фаворитів на перемогу у чемпіонаті світу, який розпочався учора. Найбільше шансів в Іспанії, Франції та Англії. Перші матчі вже зіграно. Мексика перемогла Південну Африку, а Корея – Чехію.
0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: є музикант, кожен момент біографії якого заслуговує на екранізацію. Його справжнє ім'я – Хав'єр Амін Дфрепаулес. Утім, відомий він за псевдонімом «Фантастик Негріто». Майбутній лауреат премії Греммі народився у 1968 році і зростав у родині з 15 дітей. Батько Хав'єра мав сомалійське коріння і був досить суворим мусульманином. Тим не менше, величезна кількість вимог та правил по відношенню до дітей не втримали їх від впливу вулиці. Хав'єр зізнався якось в інтерв'ю The Guardian, що торгував наркотиками та постійно носив із собою зброю. Зрештою, це небезпечне життя він проміняв на музику. Утім, і тут трохи порушив правила. Не будучи студентом легендарного університету в Берклі, він пробирався на заняття, аби отримати необхідні знання з музики. Як ми з вами можемо почути, ці знання він таки отримав. Fantastic Negrito, Plastic Hamburgers.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 12 червня у 1941 році, народився британський вокаліст, поет і композитор Рой Гарпер. Його тексти, а іноді гітара й голос, закарбувалися в піснях гуртів Yes та Led Zeppelin. Водночас в альбомах Гарпера грали Джиммі Пейдж, Девід Гілмор, Кіт Мун, а співали Роберт Плант, Пол Маккартні та інші. А 1951 року в цей день народився Бретт Делт, засновник, гітарист, клавішник і вокаліст гурту «Бостон». Після того, як Бретт покинув цей світ у 2007 році, лідером колективу залишився його колега і товариш Том Шольц. А вокальні партії виконують практично всі члени гурту. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
4: Коти до подарунків на юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
5: Я кажу,

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
3: Scorpions – Love on the Run. Група Scorpions 2010 рік почала з откровення про те, що закінчує своє існування. Звісно, наостанок буде велике дворічне прощальне турне. І музиканти, може, ще передумають. Але досі тевтонці жодного разу не заявляли нічого подібного. Лідерові групи Клаусу Майне вже за 60. Втім, дідуган і досі жваво стрибає по сцені, так само, як і інший ветеран – Рудольф Шенкер. У чому ж секрет такої енергії? Дуже просто. Ці рокери дуже рано дізналися, що таке алкоголь і наркотики. І вчасно знайшли в собі сили покинути шкідливі звички. А на заміну залежностям прийшли звичайні пробіжки. Саме так, кожен ранок Майне починає з кількох кілометрів бігу. І вже тільки після цього займається вокалом. Слухайте на Радіо Рокс, Scorpions. Навіть кохання на бігу. Love on the Run.

0: цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Єдине, що мені в житті вдається добре, це барабанити.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Справа в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі, ви, а чому би ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш. І кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? А ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
1: Да.
2: Про яку мріють багато людей. От. Але ми
3: не кожен може...
2: не наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні. Леммі Кілмістер. Стінг. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У Києві пройшла потужна злива з градом. Подекуди затопило дороги. На Київщині, зокрема у Білоцерківському районі, сильний вітер повалив дерева на автошляхи. Рятувальники застерігають, складні погодні умови утримуються до кінця доби. Тим часом синоптики, грози, град і шквали прогнозують завтра вдень на лівобережжі країни та у Криму. Тепер про нашу енергостійкість. Близько 70 мільярдів гривень в енергетичну безпеку регіонів інвестує уряд. І додаткові близько 10 скерують громади. Гроші спрямують на втілення планів стійкості. Поки що найкращі результати на Рівненщині, Житомирщині та Черкащині. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування та звернулися до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабрикованість справи проти лідерки «Батьківщини» заявляли члени Європарламенту та Є. Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. Тепер про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. І наостанок Україна візьме участь у дитячому Євробаченні. Пісенний конкурс пройде у жовтні на Мальті. Вітчизняний суспільний мовник незабаром розпочне приймання заявок. Минулоріч представниця України Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» посіла друге місце на дитячому Євробаченні у Грузії.
0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сюзі Куатро. Фрідом. 2026 рік».

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
13: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
14: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфорт, спортніше, мамі спокійно.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні знайомимося з альбомом «Voices Unheard». Це дебютник молодого британського гурту «Jailer», випущений 29 травня. Ну і тут і сирить дух класичного хард-року 70-х із звучанням і енергетикою якраз сучасності. Одразу слухаємо «Down Below». All right!

говорити про колектив Jailer. Утворилися вони в 21-му році. Тоді зустрілися вокаліст Джеймс Бартолом'ю і гітарист Тайлер Ероу Сміт. Ну і взявши по частині своїх імен, хлопці склали якраз і назву дуету Jailer. Наступного року до них долучився ударник, долучився басист. Ну а умовою вступу в колектив було, зрозуміло, що відростити довге волосся в стилі 70-х. Цю особливість помітили відеокліпи гурту, там дуже впізнається в кожному з музикантів того чи іншого рок-діяча, одразу видно. До таких належить і кліп на пісню «Riverboat Queen», яка ввійшла в альбом «Voices Unheard».

якщо ви уявляєте собі чуваків, от, які грають таке мазло, то саме так вони на вигляд і виглядають. Реально, от по класі 70-ті, як звучать, такі на вигляд. Рубриці 9.45 у нас Джейлор з альбомом Voices Unheard. І для його запису гурт уклав контракт з лейблом Silver Lining Music. Закрився на відомій студії Vada Recording під керівництвом продюсера Джорджа Перкса. І коли хлопці почули звук старих гітарних підсилювачів Marshall та Plexi, зрозуміли, що це саме те, що вони шукали, і що це треба для омріяного звучання 70-х. Ну, а свої довжелезні чуприни музиканти доповнили унікальним одягом, ще зшитим за модою якраз тих часів. Ні діла. We'll be right back.

0: працює. Правило, чую калатушку, ставлю лайк.
1: Я тут гітарний риф з гурту Комбра впізнав. Це ми придумували, і виходить, не тільки ми це придумали.

називають альбом Voices and Heard одним взагалі найпомітніших хард-рок дебютів останніх років. Ну і також відзначають дуже класний вокальний діапазон Джеймса Бартоломью і досить зрілу гітарну роботу Тайлера Ероусміта. От тому гітара гурту Комбра теж виходить автоматично зріла гітарна робота. Преса одностайно хвалить музикантів за відмову від сучасних цифрових трюків на користь автентичності тієї енергетики 70-х. Ну і кажуть, що нормальне може бути гучне майбутнє на стадіоні рок-сцені, якщо порівнювати потенціал цей з ранніми роками Led Zeppelin і Queen. До речі, Queen саме так і називається остання композиція в рубриці 945.

0: що казати, ми 100% будемо спостерігати за цими хлопцями в подальшому і зичити їм такої ж слави, як у Led Zeppelin і Queen. Сподіваємося, що все вийде класно і вдало. Ну, а ви послухайте альбом повністю. Це Voices Unheard, дебютний альбом британців Jailer 2026 року. І, звісно, качаєте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA».
1: 9.45. На радіо «Рокс».
3: Реклама.
4: Оце Пібанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
6: Смачно?
5: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
13: It's great to be a cat.
14: Довгий пас, удар. З 11 по 17 червня знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні 45%, 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
15: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
19: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин».
20: Антисептик у формі розчину та мазі.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті towermedia.ua.
23: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
24: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
25: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
26: Курт Кобейн. Друге ім'я Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою. Нове ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою. Носив одяг із секонд-хенда, не визнав.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то, можливо, все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну і
2: пам'ятаєш, тебе було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний».
1: Да.
2: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
1: да,
2: і таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники, знаходжу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, то що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що вам?
3: Я вже йду.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на

0: сайті radiorocks.ua.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Реклама.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Слейд справив фундаментальний вплив на гурти Нірвана та Оазіс, поєднавши сирий звук та прості мелодії з гімновим звучанням, що і сформувало основу гранжу та брит-попу. Для Нірвани колектив став прототипом вокальної агресії, тоді як Оазіс запозичив уміння писати стадіонні хіти та прямолінійність. Ноель Галахер прямо казав: «Без Слейд не було б Оазіс». А ми знаємо, що без Нодді не було би гурту Слейд. Еволюція музики пішла би іншим, навряд чи кращим шляхом. Нові гурти і жанри були б теж іншими. Відтак ми бажаємо Ноді Голдеру, людині-легенді, довголіття і нових наслідувачів його стилю і таланту. Адже все інше, його вокал, харизму і ту єдину у світі посмішку, ніхто повторити не зможе.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Фокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. А там, де роботи тривають, підказують дорожні знаки. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьте кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: Сьогодні у нас в гостях Роман на псевдочіп. Це начальник безпілотних систем 1-го штурмового батальйону в складі 33-го штурмового полку. І трошки про Романа. Став на захист в складі ТРО в 22-му році, в лютому 25-го. Почав службу в піхотній розвідці в 106-й бригаді ТРО. І багато чому навчився там. Зрозумів, що треба вивчати і застосовувати безпілотні системи. Брав участь в бойових діях на посаді оператора. Розвідника і в 33-му окремому штурмовому полку з початку 25-го року. А потім щось змінилося саме от в 33-му ОШП. І сьогодні Роман прийшов до нас в гості. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Так, що сталося в 33-му окремому штурмовому полку і тепер виходить, що ви вже начальник 1-го штурмового батальйону в складі саме безпілотних систем 33-го штурмового полку.
2: Так, дякую, звичайно, за таке коротке підвищення мене. Я начальник служби БПС в складі в 1-го штурмового полку, в складі 33-го окремого штурмового полку, 1-го штурмового батальйону в складі 33-го окремого штурмового полку.
1: Дуже довго представлення. Я чудово розумію, бо просто дуже багато цифр і дуже багато скорочень армійських.
2: Тому кожен підрозділ придумує собі назву, так сказати, свою релігію називає, свою ідеологію. Наш підрозділ називається «Waffentragen».
1: Що таке Waffentragen?
2: Waffentragen дослівно переводиться з німецької мови як «зброєносець».
1: Ага.
2: В множині це «Waffenträger», ага. «Зброєності». Це потужна зброя, розроблена в Другій світовій війні, яка була такою потужною зброєю для знищення важкої броньованої техніки. Ага. Ну, і то, хто грає, всі знають, що літуни, БПСники – це геймери. Тому, щоб зрозуміли, що було підрозділ «Waffentragen», Waffentragen, перепрошую, є множині, просто можна назвати в однині. Сталося в нашому підрозділі так, що наш командир батальйону, мій добрий друг на позивний Соломон, довірив для мене цю справу і довірив для мене створення підрозділу безпілотних систем в складі його штурмового батальйону для підтримки його штурмовиків, для підтримки штурмових дій, ну і для загального загальної можливої користі. Ну, довірив мені.
1: Романе, ну ви пройшли шлях від солдата, виходить прямо спочатку і вже до офіцера. Є, ну хотів би я запитати, а чим відрізняється служба солдата та від начальника командира БПС в складі піхотно-штурмового батальйону? Але от ці посади 100% відрізняються. Які для вас виклики? Що складного, а що можливо прям дається в кайф?
2: Найскладніше тут це відповідальність, звичайно. Саме найбільше це відповідальність за особовий склад, тому що я за них переживаю, за кожного, як за рідного, дуже сильно. І це навіть доводить до певних, напевно, що таких маніакальних якихось накрутів, знаєте. Але ці маніакальні накрути потрібно просто направити в правильне русло і створити з них якісь певну систему заходів, так щоб їх там консультувати, хлопців моїх, там, що робити в певних діях, тому що бувають нештатні ситуації. Саме, напевно, важко – це відповідальність в цьому всьому. Угу. Відповідальність за життя інших людей.
1: А безпілотні системи, вони включають в себе і літачки, і дрони, і НРК, чи тільки те, що літає?
2: Це все, що їздить, все, що літає, все, що керується віддалено, все, навіть, можливо, колись і Бредля буде, як НРК, чи, можливо, якийсь танк Абрамс також зробив з нього НРК. Все, що віддалено керується оператором, все, що не має певну вогневу міць, робить певну роботу там з розвідки, виявлення, ураження, це все безпілотні системи.
1: А куди зараз, може, у вас є така інформація, на що люди йдуть охочіше? Тобто це там літачки, це дрони чи це НРК?
2: Зараз, розумієте, колись всі хотіли бути пілотами. Зараз тема така, що пілоти – це пріоритетна ціль для ворога. Але люди, які бачать себе в цьому, які розуміють, що вони вправні, там, ну, давайте дивитися правді в очі, хороші оператори дронів – це хороші геймери, чи люди, які мають певний технічний склад розуму. І вони йдуть туди, куди, де себе бачать. Ну, принаймні, в нашому підрозділі. Все починається з того, що коли ми, як тільки знайомимося з новими прибулими, перше запитання, завжди командир батальйону дає право вибору підрозділ для до розділу БПС. Я виходжу і питаю, хто має бажання, хто, можливо, має певні навички. Ми вас попробуємо, протестуємо. Ну, тобто, штурмовики йдуть в саму останню чергу, або ті, хто там хочуть туди йти. Хто не знайде себе там в тиловій якійсь посаді.
1: Бо тилові посади теж що потрібні, і вони...
2: Так, звичайно, дуже потрібні. У мене, я вже скільки є командиром цього підрозділу, у мене до сих пір там в деяких взводах немає медиків взводу. Це, ну... Чи є потреба в діловодах людей, які мають там певний, можливо, економічний склад розуму, аналітичний склад розуму, які можуть вести документи, записувати, тому що це дуже-дуже...
1: Тому що організм розширюється просто, так, і з'являється нова штатка, потрібно її заповнювати.
2: Штатка змінюється кожного року.
1: Так.
2: ВЧС потрібно заповнювати, потрібно вести бухгалтерію, все це, типу, лягає на плечі цих людей, старшин, там, головних сержантів і всякого такого плану.
1: Якщо ми вже говоримо про більш тилову історію, забезпечення, як у вас з забезпеченням? Чи все прибуває, прилітає, приїжджає?
2: Дивіться, ну, я маю чим порівнювати, я несу службу з 25 лютого 22 року, і повірте, я знаю, що таке погане забезпечення. Коли я був оператором дрону, я одним мавіком літав 2 місяці, це без перебільшень, це я заступав на чергування.
1: Ніфіга собі.
2: Там, ну, так само, там, по декілька днів, і впродовж 2 місяців виліт, день у день він літав, аж до, ну, не повірите, то мій останній день служби в тому підрозділі, він впав смертю хоробрих, той дрон. Але зараз, на даний момент, просто все до твоїх ніг, якщо ти маєш хорошу, певну уяву, технічний склад розуму, реалізовуєш свої ідеї, запропоновані своєму командуванню, то все, що ти, ну, давайте так, побажаєш в межах розумного, будь-які засоби до твоїх ніг, ти тільки зроби щось ефективне, яке буде знищувати ворога і наближати нашу перемогу.
1: Якщо от людина чує слово «штурмовий полк» або «штурмова там бригада», «штурмовий батальйон», я думаю, у неї одразу складаються якісь певні стереотипи про те, що таке штурмовий батальйон. Ну, це все одразу, все вперед-вперед. Є якісь міфи і реальність, які ви можете спростувати або навести приклади і, ну, пояснити, що направду не все так?
2: В першу чергу ці стереотипи навіяні нам ворожою пропагандою, тому що не всі, хто служить в штурмових полках, це штурмовики. Це певні, ну, для цього потрібно мати певні навики, певний склад розуму. В нас, ну, от, припустимо, на 400 штурмовиків працює 450 людей забезпечення тилових посад і всього іншого. Тобто в штурмових полках не всі штурмовики. І перш за все, звичайно, що всі бояться, тому що це страшно. Так, бути піхотинцем – це страшно, але дуже, ну, напевно, що цікаво. І немає такого, що там не керовано там людина відправляється штурмувати якусь посадку чи якусь лісосмугу. Все відбувається під контролем, під наглядом дронів, під підтримкою уражень дронами. Доставки, логістика, все це відбувається. Ну, тобто ми ніколи нікого, ні про кого не забуваємо. У нас всі нагодовані, всі в безпеці, всі під наглядом. І, ну, вони роблять не вашу роботу, тому все до їхніх ніг.
1: Як приєднатися до вашого підрозділу? Які є вакансії? Де знайти їх?
2: Наші вакансії є в телеграм-каналі. Будь ласка, є там навіть спеціальні платформи для того, що коли ви шукаєте вакансії в Збройних силах, ви можете доєднатися просто там, навіть просто в інтернеті написати 33-й окремий штурмовий полк, і ви знайдете все, що Google вам цьому допоможе. Вакансій в нас багато. Ми шукаємо вмотивованих людей. Ми шукаємо пілотів, ми шукаємо тих, хто любить таку двіжуху пацанячу.
1: Аж руки трусяться після цього. Цих селів пацанячу двіжуха.
2: Та не бійте, все добре. Хто любить грати ігри і це все...
1: Комбінувати.
2: Вливати в свою ненависть, навики і ігри в свою лють і знищувати ворога нашого на нашій рідній землі. Ми все для цього зробимо, щоб ви були навчені, щоб ви були одягнені, щоб ви були забезпечені, щоб ви були невтомлені, були помиті, нагодовані. Ну, коротше, Приходьте до нас, в нашу пацанячу движуху. Waffen-Dragon вас чекає і будемо разом движувати.
1: Дякуємо за те, що робите. Ну, а в гостях у нас сьогодні був Роман на псевдочіп, начальник БПС першого штурмового батальйону в складі 33-го штурмового полку. Доєднуйтесь все, як сказав Роман, приєднуйтеся в пацанячу движуху.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
0: Реклама.

0: Дин. Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua. Мороз.

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій.

записана у Гайд-парку 2005 року, в часи, коли гурт Queen гастролював разом із Полом Роджерсом. У пісні ми чуємо голоси Брайана Мея, Роджера Тейлора, ударника гурту, і, власне, Пола Роджерса.

0: Це була жива версія пісні «Imagine» з концерту Queen у Лондоні, 2005 рік.
1: Жива версія.
2: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon»
3: «American Original»
2: представляє.
4: Справжнє ранкове шоу звучить так.
5: «Come together».
2: Тримає стрій.
5: На радіо «Рокс».
6: Справа в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал «The Osbournes».
7: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був
8: до нас... А, до речі, чому би
7: і
8: ні?
7: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
8: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
7: Він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
8: Все, да, без
7: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого. Тобі...
8: Кстати,
7: це
8: да,
7: і є
8: да,
7: суперсила.
8: Да,
7: да. Я хочу про яку мріють багато людей. От. Але ми
8: не кожен може
7: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
4: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
5: «Come Together»

0: на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
4: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
1: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозив.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Tavor Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
11: Soul Asylum – Runaway Train. Незважаючи на те, що у творчості Soul Asylum було кілька досить успішних творів, для багатьох вони так і залишились гуртом однієї пісні – Runaway Train. Ця композиція досягла п'ятої сходинки чарту Billboard та зробила альбом Grave Dancers Union тричі платиновим. І сьогодні Runaway Train продовжує лунати в ефірі радіостанції, викликаючи в пам'яті кліп, що мало кого лишав байдужим. Адже він був присвячений дітям, що втекли з дому. Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Soul Asylum за пісню Runaway Train отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то, можливо, все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну, і...
2: Пам'ятаєш, що тебе було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний».
1: Да.
2: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
1: да,
2: і таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники. Знаходжу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим гралем серед

0: невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете. Я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що вам?
1: Я вже йду.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні. Леммі Кілмістер. Sting. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
1: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
4: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
7: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 грудня 2020 року. Подробиці на
8: «Епіцентр.ком.ua». Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощі в синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Skid Row – The Gangs All Here, 2022 рік.

0: реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію – вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Лепард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі,
2: нас,
3: ви, а чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми кожен може... наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Коти до подарунків. Найо!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: дорожче, ніж один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Морози.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
5: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
4: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
5: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 червня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Оззі Осборн, «Mama, I'm coming home». Студійний варіант побачив світ в альбомі «No More Tears» 91-го року. Одразу по його виходу поширилася думка, що Оззі присвятив пісню своїй дружині Шерон. Але згодом з'ясувалося, що автором слів усіх пісень виступив Леммі Кілмістер з «Моторхед». Пісня стала однією з найуспішніших, по суті, єдиною сольною піснею, що потрапила у топ-40. Відтак, після 91-го року вона ввійшла в усі концертні програми співака. Не став винятком і виступ у Токіо 15 лютого 2002 року. Його запис доніс до нас одну з живих версій пісні.

0: Це була мама «I'm coming home» з концерту Оззі Осборна у Токіо, лютий 2002 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Більшість шлюбів не тривають так довго, як наш шлюб із Queen. Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Джон Дікон, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то, можливо, все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну, і...
2: Пам'ятаєш, тебе було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний».
1: Да.
2: Тепер ти його замінив просто на міфічний,
1: да,
2: і таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники, знаходжу там нові слова.
2: Та не вже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, розумієте, що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що вам?
3: Я вже йду.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks UA.
4: Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
3: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
0: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: Стаднію. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Стар, купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Реклама.

0: Ми продовжуємо слухати найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І цього разу зазирнемо на самісінький початок цієї новітньої епохи. Бо тоді народилося чимало справді знакових пісень для цілого покоління рок-фанатів. Наприклад, «Until the day I die» – це дебютна пісня для гурту «Story of the Year», що потрапила в радіоефіри 2003 року, отримала досить непогані місця у різних чартах, а от у серцях своїх фанатів ця пісня посіла інше місце. Так би мовити, вічне. Слухаємо у програмі «Новий рок». «Story of the Year» – «Until the day I die».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон, Лейла. Клептон дружив з Гаррісоном, та про зустріч поза стінами студії вони домовилися вперше. Ледве переступивши поріг нічного клубу, Ерік завмер як укопаний. «Я потонув у глибині її сірих очей і закохався з першого погляду», – скаже потім Ерік. «Вона була неземної краси». Це була дружина Джорджа, Патрісія. Мрії про неї Клептон вилив у пісню «Лейла». Згодом Пет розійшлася з Гаррісоном і вийшла за Клептона. Пізніше лопнув і цей шлюб. Але пісня не вмирала. І в січні 92-го вона отримала нове життя на MTV Unplugged. Саме цю версію слухаємо на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі, а чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зінян, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Osbournes. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: І тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми
3: не кожен може
2: зробити. Наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Басисти – фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Стінг, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу

0: Гонза. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Trial by Fire» – 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плями

безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то, можливо, все. Про них вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну і
2: пам'ятаєш, тебе було слово «паразит» в ефірі?
1: Да.
2: Ти постійно казав «епічний». Да. Тепер ти його замінив просто на «міфічний»
3: да.
2: І таким чином позбувся.
1: Стараюсь, розвиваюсь.
2: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
1: Читаю словники, знаходжу там нові слова.
2: Та невже.
1: Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти. Розумієте, що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що вам?
4: Я вже йду.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку.

0: Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Існує безліч версій найгучніших хітів з альбому «Параноїд» гурту «Black Sabbath», в тому числі і живих. Унікальна, що включає в себе одразу дві пісні з альбому, датується 2009-м. 29 і 30 жовтня відбувся концерт на честь 25-ліття «Залу слави рок-н-рола». Ідея самого заходу належить фігурантам «Залу слави», в числі яких були Брюс Спрінгстін, U2 і Металіка. Свою годину в концертній програмі заходу Хетфілд і компанія присвятили переважно каверам. І якщо пісні гурту «The Velvet Underground» Металіка виконала спільно з Лу Рідом, то до виконання саббатівських хітів долучився Оззі.

0: Дякую, God bless you all!
1: God bless you, Ozzy Osbourne!
2: Це була жива версія пісень «Iron Man» і «Paranoid», яку виконали Metallica і Ozzy Osbourne на 25-літті залу слави рок-н-рола.
3: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс доправив до відрізаного прифронтового села на Донеччині гуманітарний вантаж, харчі, ліки та пальне. Людям зарадили армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Спершу маршрут прорахувала аеророзвідка, а далі попрямував і робот. У населеному пункті отримали 400 кілограмів вантажів. Далі про нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця ми підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі, допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки нашої енергетики скеровують 50 мільйонів євро. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності, жодних листів із графіками відкручень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке, якщо відкрите, може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Міст звели 1938-го, він в аварійному стані, а більшість робіт фінансує ЄС. І наостанок у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.

0: У списку найбільш самобутніх артистів США одне з найпочесніших місць займають клатч. Вони існують з 1991 року і стали одним із тих, хто вивів блюз-рок на новий рівень. Дехто вважає, що якби Faith No More чи Mastodon грали блюз, то він звучав би саме як клатч. Ну а один з конкретних прикладів фірмового звучання гурту – це пісня Electric Worry. Причому частково це кавер на Trouble No More Матті Уотерса, ще трохи на Boom Boom Джона Лі Хукера. Утім, все одно це 100% авторське бачення класичних ритмів і тем. Клатч – Electric Worry.
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Оззи Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: слів. Ми шукаємо під променем факелів, нові сенси гукаємо, де вони.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
2: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
1: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
3: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин. Огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. А там, де роботи тривають, підказують дорожні знаки. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Вай, «Teeth of the Hydra», 2022 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс. This is...

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс.